painara, nei rata mi kia koutou e are are mai ana. Kia māka ki a te awa toi them, koeira e kōrero ana. He uri tēnei no tūpare toa ngai tahu, noho ana hau ki te whanganui atara nei, ko Sien tōku e ngoa. Ko te tūmanako he mahana hoki te tinana i tēnei rangi, no te mea he makariri ki waho. Ai, tēno tēno makariri, no reira, kia mahana tia te tinana i tēnei wā. Ka tira meu ki ngā kaupapa o te wā ngā waiata rōreka o mua o nai anei ki runga ia, Aotearoa Toa FM. Aotearoa Toa.

0: anu karere. He hanga tikanga o te ao Māori. Tētahi, ko te wero, ne? Ko te wero, he hāngaitanga ki raro, ne? Wero, kuhu i te kuaha, te tomokanga o te marae, he kupu whakarite katoa ēnei mo te mahi, ka mahia e ngā tūpuna i raro. He aha te karanga tuatahi a te tangata whenua, haere mai! He aha te hāngai o tera, hāngai ana ki te mahi ka mahia i raro. I raro. Pehea, kua haka, waiata mai poi mai katoa e hāngai ana ki raro.
1: Tēnā koe pānia. Oh.
0: No raro te rawai, no raro te rawai.
2: E te iwi, e te atua, kaua i riria tēnei tīma. E mohi ana tāua, ko runga ke te rangatira, ko koe te rangatira o te iwi Māori. E hara i te mea kai raro koe, kai runga ke koe e arahi ana, e whakātu mai ana i te tika i te pono i te māramatanga. Ko runga ke te rangatira, anei ke, ki te whakahāngai koe i ngā āhuatanga o te mahi mahi ki te pōheri, taku mōhio me karanga i te tuatahi i mua i te wero. Kare whai kia wero noiho kātaika ki haere mai.
0: Me wero rawa kātaika
2: kātaika. Me haere mai i te tuatahi kātaika wero. Nō reira kāre he hāngai o tēnā tauira ki ēnei mahi. Nā, e whakaro ana tātou ki ngā raruraru kua puta mai i raro. Ko te tamariki kāre he pāpā, e rātu āhuatanga katoa, ko runga kē te rangatira.
1: Kia ora, kia ora. Tēnā koe mana, paukia.
0: Kimi hea, te hāngai.
3: Te runga rawa, tēnā koutou i whakakotai ai o koutou Wainganui. Kia makere iho mai,
0: ki
3: o mātou ki ta mato o te whenua. E marama, kei aku rangatira. Kia haunina e torunga momo kōrero, ne? He ōpaki, he ōkawa, he ōtara. Pena mea mai ana koe, tēnā horoi wakurihi, ka hore au e horoi. Pena ka mea mai koe, horoi wakurihi, ka horoi te horoi. Pena mea mai koe, oki taku kuaha ki taku motoka, ka kore au e oki. Pena mea mai koe, oki taku motoka, ko hiki au te motoka.
1: Te hea momo. Te hea momo.
3: Hei whakarohanga mo tātou katoa. Te take i tau mai ai tātou ki tau tūroa mei, ko te Wainganui.
0: Teka.
2: Whakatika ia.
0: Koraro, koraro.
1: Kia kahara a koe te niwai.
4: Ka tahi anō tātou ka kite i te pōrangi o te tangata e aro ana ki a raro. Ko runga kē te rangatira o te tangata, mai kore ake te roro nei, kua kore pē a raro e mahi. Ne?
0: Whakāte he mai ki a whakarongo ai a.
4: Tua rua, iho, tērā pō he tērā ka tūwhera te pane ko te ka oma haere ngā tāne.
1: Tika.
4: E tahi tāne e whai whakaro ana ki tēnei mea te aroha, te hare i te kōtiro ki te, ki te kai o te pō i mua tonu, te tūwhera i te pane ko te me ngā taraupoto. Whai whakaro ki te auhau e noho nei tātou. Ko te roro kē te rangatira o te tangata, a e ki ana taku rangatira ko tai te wā kia noho ai.
2: Kia ora, tēnā koe. Rangatira.
5: Nā, e mihi ana ki aku hoa, nā rāua tātou i whakamā kūkū, e pai ai, e kuhu, ki ngā mahi mahi.
3: Oko, wera i ai, wera i ai, ai marika.
5: Whakai katoa nā, ko raro te rangatira o te tangata. Ko raro hoki te tino rangatiratanga o te ao Māori, mā te mahi mahi. E toko maha ai tātou i tēnei whenua, ka nui ake tātou i ngā iwi katoa o Aotearoa. Ka hoki mai, te tino rangatiratanga, mateha, matera.
3: Tā pukana,
5: tā te kēti. Kaua mā te runga. Ko te aki aki, ko te aki, ka noho tōmua i roto i a tātou. Ana, ka parea ahinengaro me ngā whakarohanga kira haki. Ko raro, te rangatira.
0: Tika ne pauti, pakai katoa anā pauti. Pakai katoa anā pauti. Ki te pata koe pauti.
3: Ka te mata pēnei ngā kōrero. He ingoa no te mahi mahi ko te ai. E hara ko te ai, ai ko te ai, kua henga rā, tēnā momo ai. Nā reira, kia hoki atu tātou ki ngā kōrero, te kau airunga. Kia tāne mahuta i tāna poke poke i ahine ahu ne, ka kite atu i tāna tamahine, ka haere, ka kōtiti atu, ka ngau fiore, ā, ka henga rā. He tauira atu atahi tēnā mā tātou, ā rāko tātou atua ēnā, ka haere ake tātou ki o tātou papa whenua tipu, pihanga maunga i te puku o te ikā Māui, ka raru rātou.

0: Ai, kua ri te katoa ngā tīma, ki te pakangai te rānei, kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei, o puku hoi.
1: Wairua! Wairua!
2: Te venu!
3: Whare i tīmoi o nei.
1: Ka ora!
4: Tyler!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: I te rangi nei karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reoranga tira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga naumai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hangape i tētai hōtaka ako ki te mau kākahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
1: Tēnā kaita.
0: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koutou i te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
1: Your time.
0: Kau e pātai kiaia, ko mai tētahi kai tākoro whutuporo, i roto i te tīma Chiefs, te mōhio o tātere, Chiefs mana.
5: Ako maumau i o rātou pēr.
0: Mō te haka, weti weti, waiata, he kōrero anō tērā, tērā koe, Tairia Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe, ai he matano te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hānea kenei ko tiāne tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia timata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi, nā reira ka timata ki a koe pānea, tiro hea te kāmera. Karawhiwa.
4: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawharapu i kai ariki.
0: Kā pai, tātere, ki te hoi.
5: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawharapu i kai ariki. Kāna mohi a te matapuputu.
4: Ai, nāku i whakatika.
0: Pere, matapuputu. Karawhia.
1: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawharapu i kai ariki.
0: Tāia, tōna utāia nei. Tairia.
4: Tū ngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakaparawai o wharawharapu i kai ariki.
1: Lāwe, tērā tuahine.
0: Lāwe, tērā tuahine.
1: Lāwe, tērā tuahine.
4: Para.
0: Kimo.
1: Tū ngau ngau ana matatahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga. Ha, kau kūpapatanga whakaparawai o te whakapupu i āniki.
0: Tērā koe, Kimo.
1: Tērā
0: koe. Patara, patara.
1: Kapa. Tū ngau ngau ana te mātātahi ki ngā mātapuputu o te aparunga i te tāpapatanga. Ah, whakapara wai o whakapara. Pui kai areki.
5: Whakapara.
4: O whakapara.
5: Ka ora tatu wako. Tata.
0: O, tatara wātu nei. Oe no he kemi anō kai te hāre.
4: Pirei kui aku mō.
0: He hāti aha kui nā te ngō te kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata. Ki tēnei taha. Ai, Tairia. Kōrua, kō pātara, hae mai.
4: Te tangata reo irirangi rā. Te tangata reo irirangi rā ka le tātou te moio ki tāna ingoa. Oh, kei te rongo awi ko nei.
5: Kei te rongo nei, Waikato rāno.
1: Kare tau.
4: Kare tau.
1: Kai.
4: Kai.
1: Pene.
4: Pene.
1: Pātara.
4: Pātara. Pātara.
1: Tātua.
4: Tātua.
1: Hiko.
4: Hik.

0: Qué acusto, te va.
1: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero, ko e o tātai ka whakarongo ki te reo irirangi Māori, i ara, he ruka hu noho wena, whakarongo noho ai koe nātume koe rato mahi.
2: Wātea.
1: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo irirangi Māori, kua tō te rā, kāre hoki i te whakarongo ngē ngā iwi. Kei ko nei ki te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata, kāre i ngā reo irirangi Māori. Nā reira, kāre tai te kōro mō taku teihana ake, kei panai au i taku tūranga. Engari, e moha nau, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. Ka mutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē, ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau moni noho te hoati moni a te māngai pāo ki ngā reo irirangi, te kautāngata noho kei te whakarunga. Pēnei, etahi reo irirangi. Anei, ka mutu, kei te pai noho a pātara. Kei te pai noho kia, kia puta i tana tūranga mai, kia haramai te pāo kāta ki ko nei mahi ai. Ko tangi te pūtātara e te tarinei ahau. O anei, kia pai, ko ora hau. Ko ora hau, te rākawa te pākea.
3: I wau nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i tērā i runga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahokia mai he miraka. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, ho whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mo te hunga pōhara, kaore a rātou waia. Ko te reo irirangi kē, te huarahi. Hei whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūkahu.
2: Kōrero.
1: Tāpuki hie e hoa.
4: Ānā, e tika tā tere mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre o tātai tamariki e nērā e mōhau ki tēnei mea te reo irirangi. Ānā, ko huri grāta ki o rātai na wāe a pukoro. Ānā, ko tikina ti ngā pānui mai i te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Ānā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kaitau. Nē, pere. Me o tangutahi. Ana, ko kore take mo te āri ki te reo airirangi.
3: Pēngā ngā mātua. Ko rātou te wāhanga nui o te iwi.
4: Koe te mahi o te moko puna.
1: Taki mai ana te pere hea. Pēngā
3: ngā mātua.
4: Hoi anō. Huri ki tei ana ke.
2: Te hea reo airirangi.
0: Ko taki te pere.
1: Huri ki tei ana kāua ki tei rāta
5: Māori. E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kaitai kōrero, kaitai tino whakapono ana kaitai ki rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoea tātou te reo irirangi, ko mate kōrua ki te whai mahi anō, ko mate hoki o kaitai tamariki ki te whai kai, nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi, e mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi, hei, whakapāho atu ai. Kia mōhio hoki tātou, he taimata anō te reo irirangi, hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe, e mōhio pū ana kautau i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kama tātou e whakamoea te reo irirangi mō te whakapae, kāre etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo ōku kaumātua, ōku kuia, ōku kraua e whakarongo ana kia kautau me taku, ai ohorere me whakarongo pia rātou ki teihana ke, ki reo irirangi ke.
1: Kia ora.
3: Kia ora te reo irirangi o tainui, kōrero.
2: Te reo irirangi.
6: Kā hata take o te huna, tēnei kanohi, a tā huara wā atu ki muri.
2: Me noho tonu ki muri.
6: Hei, hata take ki pērā. Ai, tika ana me haromai ki kone kakātu ki te ātea re reo o tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prāua me te pata, e hoa. Me mohi o mai koutou, iti noi o te utu ki au. Katai noi o te prāua, hei aha te pata. Kare tāia te hoko pata. Kare tāia aku tamariki te kai i te steak. Ko te miti iti noiho. Koia noho te pāinga o te reo irirangi Māori. I roto i ngā rangi.
7: Ko te reo irirangi te tai huarahi pai, he whakaora, he whakanikoniko I tō tātou reo Māori, ne?
8: Kōrero.
7: Engari, kua kite kē tātou, ko ngā tangata e whakapāho ana I runga te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
9: Kia ora.
7: Tēnā ake. Kia tika, kia tika.
9: Tātou, kimo.
7: Kia tūturu taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi. Hei oranga mo tō tātou reo. Tāku ki a koe, mau tonu koe ki tō tūranga, no te me ko tō kanohi, he kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe I te puka mata I runga I tō waia mātaki taki ana I te tewi, ka tuki tō waka. Ma te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo I te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai I a whirimako.
9: Ia iwi,
7: ia rui a rānia,
9: iwi.
7: Rob, No reira, tēnā koutou, hei wāhi nui ki ngā reo irirangi, kia ora tata.
9: Kia ora rā wātū, kia ora pānia.
2: Kōrero whāpāns, kōrero.
3: Tiare, kaore he taki o taku titiro ki a rātou, me titiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe, te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori, I whakaturi ai, I mua I te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mō te reo, ka pēhea tō tāua reo tiare, koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te... Puka mata, ne, me te āta pēnei I ia hikinga, ka pēnei koe, kia ki te ai koe he anga.
8: Mā moe ho.
3: Kau, ka whakarongo koe, ne, tiare. Hei te mohi o taua ki te huarahi, e eke ai te tangata ki te angi tūtanga, pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga, nā te reo irirangi Māori I pērāi. No reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha. O te pono me te tika. Te māramatanga.
8: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe I te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka I te mōhio, kā re tae te rongo I te māramatanga me ki te rawa? Pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e kīnei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu I a koe Taraiwana hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te Taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, māne e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māma māori, he māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei te wā kotahe. Kīnei a tiare, kīnei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori e whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
2: Aha, tira, nei.
8: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pawaka whakaata, kāre he taku.
2: Kāre he whakarongo ki ora, wa reo irirangi.
9: Reo mama, ko rongo koutou I ngā kōro e tahi. Hi, te miharo hoki e tahi, o hika mā kairaro e putu ana, huano e hika mā, te tae te pēia. Engari, kauarai ware ware, kia mingo kata anō koutou I te kāinga hoki mai ākua nei, hei te wāhanga tuatoru.

0: 100.9 and 94.9. It's Throwback, 90s and more. Aotearoa Toa. Porirua. Karo i te ia rere iwa te kauma whā irakazi iwa. Aotearoa
1: Toa. Ki tā te Māori te tiro, he tau utu utu te āhua o tēnei mea te ako. E kore hoki e pārī rā tēnei mea te ako. Nā whai anō i whiriwhiri hi ai, koia hei ingoa mo tō tātou hōtaka, e whakatairanga nei i te reo Māori. E tuku nei i tōna kakara, kia huri ā fiofio i runga i ngā aratuku o te pauaka whakaata. Nau mai, whakapiri mai, whakatata mai, kia ko tahi ai tātou. No tātou te whiwhi kua tau mai e tehi tauira, hei hoa mō koutou i te kāinga, hei kai hoi anō hoki mō tō tātou waka. Kia tūtaki atu tātou, kia tātou. E hoa mā, nau mai rā anō, hei kai hoi mō tēnei waka o tātou. Kia ora.
2: Kia ora.
1: E toru ngā wāhanga o tēnei hōtaka. Tuatahi, ka whakatakotohia te horopaki, maroto mai i tētahi mahi whakarongo, hei whakarewa i te waka. Tuarua, ka tukuna he whakamārama e pāna ki etahi āhuatanga o te whakatakoto i te kupu, kua tere te waka ki tai i taua wāhanga. Tuatoru, ka whakahaerehia he mahi kōrero, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Kāti, koi nā te ia o ā tātou mahi, pai tū, pai hinga, nā wai ka tutuki. E whakapono ana koutou ki tērā whakatauki. Pai tū, pai hinga, ahakoa, pēhea, me ngana. Tēnā koutou. Kaua rawa e hinga. Nā ko te horopaki, hei āwhini a tātou i roto i tēnei mahi whakarongo e haere ake nei. Ko te ao pāpāho, koi nā hei horopaki. Shai, ka whiua tēnei pātai kia koe i te mea he kaimahi koe i roto i te ao pāpāho. Tēnā kōrero hia mai e te hiunga āhuatanga o tō mahi.
3: Kua kumahi i roto i tēnei ao pāpāho, kamatu i tēnei ao pāpāho Māori ni. He mahanga pānga kei roto. Te whakawhanaungatanga me ngā iwi, kei wiwi, kei wawā. Tērā tūiki i haere mātaua pūkana ki roto tōrere ki roto opōtiki aua momo wāhi itira. Tā e mātou te haere me te whātora atu ki aua wāhi, me te whakamōhio atu, ko wai mātou ka mutu te ako i ngā huranga e hāngai ana ki taua wāhi. Koe rā wetahi mea pai ki au, ka mutu. He maha ngā hua kaputa mō te reo te take anō hoki.
1: Whai, ko koe anō tētahi kaimahi. Kua mahi koe i roto i te ao pāpāho. Te hanga hōtaka, kua mahi koe i te taho au o hōtaka.
4: Tēnei wāhi kua mahi au mō te whakaturanga o pūkana. Kai mahi tawhito au o roto i te whakata Māori.
1: Kai mahi o mua.
4: O mua, ai, aroha mai. Mga whakaturanga pērā ki a whare tapere, kotawa, mani kōrero.
1: Ngā hōtaka a whakata Māori ake, ne? Anā, kai te kite koe i roto i enei rimatau, tētahi āhuatanga rereke kua puta mō te ao Māori i te whakarewanga o whakata Māori?
4: Ai, hea te whakamārama te rea tuku mārama
1: te aha? Kōrero mai?
4: E pai ake te hanga o ngā whakātūranga i enei rā. I te mea, ka rea au i te mōhio, i te tēne mōhio, i te mea kua whāngāhia ngā pūtea. Ko tukuna ke maha ngā pūtea ki ngā whakāta nei. Engani, koera tētai o ngā tino pāinga. Hea tāhua ake ngā whakātūranga i aia nei. Pēra ki tēnei o ngā whakātūranga. Hea tāhua rawa tu wāhi nei.
1: Tēnā koe. Anei ngā pātai hei āwhina i a koutou whakarongo ana ki te kai kōrero nei, ki ngā kai kōrero. Tuhia ngā kupu hāpai e hāngai ana ki ngā rirohanga, ā me te ō. Kei te ā me te ō tonu tātou e rere ana. He aha te tikanga o tā Carl Williams kōrero mō ngā momo manu o te wāo. Nō reira, kia tahuri rā tātou ki te whakarongo.
5: Ki hei Māori ora. Uira te rā, weuero te rā, ngā tāngata whakaririka mamau ki te tauro o te reo. Hamo te wehi.
6: E kua roa ki e tatari ana, kia uru mai tērā āhua o te reo noa iho.
7: He taonga ū ki te reo Māori.
8: Tahi
2: e aro nei iau o tērā i homai nei e taku matua a pāhena re tei. Ko te reo te kaihiki i te manawa tapu o te tangata, i roto i te wā o te mate, i roto i te wā o te ora. Mō oku nei horekau ke he whakamārama i tuāki tērā.
7: He tino tapu te reo, nā te reo, ka tokotunga tikaura. Ka whakaere a rātou karakia, nā te reo. Haere ki ngā mahi kumara ka karakia, haere ki te hiku karakia.
5: Ko te reo Māori, te waka wairua o tātou mātua tūpuna. E rere nei i te wātunu nei.
6: Koenei te wairua, koenei te pūmanawa, koenei te tino pūtoko manawa o tātou o te iwi Māori.
8: He huarahi, e tipu ai, te reo.
9: Hoki mai anō koutou, e ngā kau nui ana ki tēnei āhuatanga, ko tō tātou o Māori.
10: Mā te areare o ngā taringa kā rongo.
5: Mā te pipi pau pau, ka puta ake ko tērā te manu ka rere. Engari kia whakapakari tia tōna reo, mā te whakarongo, mā te kōruru te reo i ngā wā katoa.
8: Kia rongo hia ai ngā reo o tēnā iwi, o tēnā iwi.
10: Mā te rongo, ka mōhio.
7: He ara, hei whakaora mai i ngā reo kē e noho ni roti a tātou. Te reo ngā tūhoi. Mā rātou no tēnei tō rātou reo karawhi mai. Mā ngā puhia no tōna reo e kōreo. Mā ngaitahu no tōna reo e kōrero, mā rātou no tō rātou reo e tiaki.
6: He rite ki te kōrero, ka koe koe te kōko, ka kete kete te kāka, ka kūkū te kereru. Nā koine ngā manu e waia tāna i roto i te ngahere. He rere ki e katoa o rātou reo, engari he ātāhua katoa.
1: Nā te ātāhua nera o e rā kōrero, nā te hunga kaumātua tonu e whakapuaki ana i o rātou whakaaro ki te reo. Ana, koi nā tā tātou horopaki o tēnei wā. Tuatahi, ko ngā kupu hāpai, ngā aku, āku, ōku, e rā momo kupu, he aha ngā mea pērā i rangona e koutou. Timata ki a koe, Louisa, ana ka whai haere tainua ki te mutunga.
11: Ko te mā. Mā tātou, mā te mā.
1: Ko te mā tātou rā, he mā. E i muri? I whai mai ko te e? Mā tātou e, tataratara? Mena i pērā, he rerekē te rā mā. He kupu hāpai rangona e koe, Francis? He aku, he ōku, he ō, he ā?
12: Kau.
1: Kau? Pehe koe te awarahi?
12: Kari tino rongo engari te ōku i rangona atu au.
1: I rangona atu e koe te ōku. Ana, ka pai? Pehe koe shai?
3: I te wā e kōrero ana taua kui arā mō te mita ma te tangi a te reo ia ake iwi. Te kōrero ia mō tōna ake reo, te reo ngā pui.
1: Te reo
3: mana
1: o,
3: no e,
1: te mita o.
3: O a aua kōrero.
1: Ai, ka pai?
4: Ia pērau ki a ki ai.
1: Tērā koe i aia,
4: ai.
1: Ka pai, he o. So, i rongo atu koe e tehi anō?
4: Ai, hau awariti ana, engari rongo au te mā te reo.
1: Mā te reo.
4: E whakaako, e kōrero, e waiata.
1: Ko taua mā e tērā, ne. He rereke te aronga o tērā, e rā rerenga. Hoi anō, taihoa ki nei tātou kā ruku ki te mā me te mō, o te taha ki te ā me te o. Tuarua, he aha te tikanga o tā kā Williams kōrero, Francis, kia koe tēnei pātai, mō ngā momo manu o te wāo.
13: Ki tōkenei whakaaro, e pāna ki aua kōrero, e pāna ki ngā manu. I kōrero hea nei eia e pāna ki te ātāhuatanga, te reka hoki.
1: O te aha?
13: O te reo o ngā manu, pērā ki te reo o te Māori.
1: Pērā i te reo o te Māori. Nā rerekētanga o ngā reo, ngā mita rereke, ngā manu rereke. Ka koe koe te aha. Ka koe koe te kōkō.
3: Ka koe koe te kōkō.
4: Ka kete kete te kākā. Ka kūkū
1: te kereru. Ātāhua katoa e rā whakamārama. I te whenua o kānata, e rua ngā reo ka kitea i runga i ngā pānui katoa huri i te motu. Ko te reo wīwī me te reo ingarihi. He tohu tērā ka tāia tērā āhuatanga e ngā kāwanatanga te ātawhakarite āture nei. Wai kā hua, wai kā tohu, mena ka tāia hoki tērā āhua i tēnei whenua. Kāti, kia paku whakatā tātau i konei, ā muri i te tānga manawa, ka ruku tātau ki roto i ngā whakamārama mo te ā me te o.

0: ki te mahi hākinakina, rānei.
1: Ka tā te ngā kautia?
0: Ngā kaunuitia. Mm. Kāre pai te ngā kautia. Mm. Louisa, I whakarongo mātau ki o kōrero? Kaopea, tēnā, kōrero mai.
2: Ko tētehi, te mahi i runga i te epirangi.
0: Ai.
2: I runga i te pukapuka kanohi ki te tirohia.
0: Ko o hoa,
2: yeah.
0: Te take,
2: ai.
0: O tērā. Paku koe āwhina, ei te whai, ei te whai. No reira, ko te mahi whakahoahoa te tehi mahi ai. Pārekareka ki a koe. Ka pai, kua rongo katoa tātou i ngā whakaaro, i ngā karearoto, i ngā āhuatanga ngā kaunui. No reira, me pēnei te pātai. He aha te pātai. Mena ka tuku tātou i tēnei koha ki tetehi o koutou. Me pēhea taku pātai. Who is this going to be for? Me pēhea te kōrero i tērā, ki te reo Māori. Who's this going to be for?
3: Māwai
0: tēnei, he mānā te mea? He taputapu, ka tāia te hari. Taputapu iti. Ko koe, ko tō mana ka iru ngāke i te mana o tēnei pōro. No reira, māwai tēnei?
2: Mā Francis.
0: Mā Francis, tēnā koe Francis. Meri kirihi me tō ki a koe. Māwai tēnei?
4: Māshei.
0: Māwai tēnei?
5: Mā fiance.
0: Māku māu. Māwai tēnei?
6: Te korobane.
0: Ai. Māwai tēnei? I ngā rā wera. Ai. Aotearoa Hawaii FM. Bring it back. So far back. Dropping the throwback. All the best throwbacks, 90s and more.

0: Ke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero.
1: Te reo irirangi o Aotearoa toa.
2: Ka tūti ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua e ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa ko te marae e tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai autua kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
3: E ngā maunga, e ngā awawa, e ngā iwi tēnā koutou. Ko ki ingi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai ane te tihi o te maunga. Ka atitiro hakararo ki ngā tapue o tātou mātu o tātou tūpuna. Ka hekei hoki ngā awai rere anai papaki kauana ki ngā pāringa ni ngā ko ngā marae he tū mai. E te iwi whānui mai parinini hiki wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parinini hiki runga Taipake ki raro tanana ki te maunga, wai rā nei ngā tongi. Pupui e te hau e ua e te ua, ki a mau ki tō mana Māori e. Wai rā e te heo ngā rārangi koero i te tahi wai e tarongonui o Taranaki. Ko te tahi wai e te hei whakamaumahara, te honongo o te ki ingi tanga me Taranaki whānui. Te rā ka noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga koero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro Taranaki te arahon nui nō raua e pakanga nui ka puta ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, hei kai arahi mō Taranaki haehae tia apapa te heke roi mata hoki. He awa he matua he whaene ki ōna tini uri e ko au te awa ko te awa ko au. Taenua ki te repo o ngaere whakaata ai, mauheretia e ngā pae maunga pauākai ko pātua. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga, ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana ki uta, matua te tapa ki tai. Kei te taha tonga o te maunga neke neke, o te tahi iwi tūturu e noho ana, arā ko tanga hoe. Ahakoa kaore te motu whānui te mōhio i a rātou, he iwi rangatira, he iwi motu hake a tanga hoe. Kei rira tonu rātou e paka o rai i te ahi kā nā o rātou mātua, o rātou tūpuna. Nā reira te iwi ko tōku manuhiri tēnei wā ko huirangi wai kerepuru. E huirangi me tīmata ke tāua i ngā kōero e pāna ki a tanga hoe.
4: He karangatanga iwi tēnei. He karangatanga iwi e rimanga apū i wakaritea ki roto i tēnei karangatanga. Nā ko ngā apū o konei, nā ko ngā ko āmua, ko āpōtiki. Ko ngāti tūpaia, ngāti tānewai, ko ngāti awe. Nā koinei ngā apū o tēnei karangatanga iwi o tā ngā oe.
3: Pepeha kei te rā ingoa tā ngā oe i a kahuati ai.
4: Koira te awa i tau mai ai, i tau ai, te tira a mea a turi, tō rātou ekenga mai ka awia.
3: Kia ora.
4: Ka eke mai i te takutai moana, eke mai nei ki Waitara, nā, ki Waitara, te tānga i, ko te taranga i te awa, ne?
3: Ai.
4: Are tonu mai, ki rāua, te awa, e rāua ei aturi i te kainga i teika. Are tonu ki kaupoko nui, ana, kaupoko nui, te upoko nui o turi. Are tonu a tatu ki wai ngongoro, nā, ko te pae, ko te awa pae tēnā o ngā rua ene me tā ngā oe, ko wai ngongoro. Nā, ko te ngongoro tanga tērā i waka ingoa tia te awa, te ngongoro tanga o turi. Are tonu a tatu ki tā ngā oe, nā, ko te tā ngā i te oe o kautū ki te rangi, koira te oe a turi. Nā ka tau mai ki reira ki te ngutu awa o tā ngā oe, kei ko tata mai ana ko Manawapau. Ana ko Manawapau, ko ira te wāhi i tūai te ware nui, i tūai te taukota i mano, waru rau e rima te kau mā wā, te tau o tērā. Ana i ui ai ngā rangatira te motu ki te kōrero i te kaupapa o te wenua. Ana ko te kōrero i reira, ka kirawa te tuku i te wai Māori kia rere atu ki te moana. Ana kai te kōrero tērā mo te wenua, ka kirawa te tuku, ka kirawa te oko. Nā, are tonu ai te tirara ki Pātea ana, ko te Pātea nui a Turi te awa. Ana ko te marae kei runga i te puke, a ko te wai o Turi. Are tonu tatū ki wenua kura, te awa wenua kura. Nā, engari ko te awa wenua kura, ko tōna ingoa, ko wai kākai. Nā, ko ira te ingoa, te papakāinga, te takiwā, o te pakakoi. Nā ka torotoro katoa mai, o rātou i koikoinga, ki te maunga, i te rāwā ko puke aupapa. Nā koinei ngā kōrero, kai ā, te pakakoi ai kōrero mā rātou.
3: A Ngāti Hau, he piringa kia haupapa?
4: O kai roto tērā, o Taranaki o ngā maanga a Tairi, mai ngā motu, mai ngā motu paritutu ki Pungaerere, ana kai reira ko Ngāti Aupoto. Ko Ngāti Aupoto tērā e karangatanga kai roto o ngā maanga a Tairi. Nā karau te mōhiu atu mō tēnā Ngāti Au, ko Aotea te waka. Ko ira te waka o Aotea, i ara mai o roto o Raiatea. Nā, koina, i putai taua kōrero rā, i te wā i Tītoko Waru, e oki atu ana ki Pariaka, ana ka āraia mai e ngā oia. Ana, ka putai tana kōrero, he, kuai koutou. Iti taku iti, ka tūria e au ngā maunga nunui o te ao. E kore au e ngaro te kākano iru ia mai rotorangi atea.
3: A ngā pairangi. Tangata tūturu, tangata whenua o te rohe o Pātea, te muatatanga mai o tainga atu o Turi?
4: Ka oku ngā pairangi no roto rātou i te ati au nui a Pāparangi o roto Wanganui te awa. E kai te takiwā ki kai wāiki. Kai wāiki. A engari, ko te iwi i reira, ko te awa, ko mea rā, ko te awa nui a Taikeu. Engari, koinei ngā kōrero mā te pakako i ei kōrero, ne?
3: Ai.
4: E ka mutu mai tō mātauro e o tāngā oe, kei ako tāngā oe tonu te awa.
3: Te rohe o tāngā oe?
4: Mai wai ngongoro ki tāngā oe, rere wakauta, ki uta ki mere mere, waipuku Pātea. Nā, ko waka urangi tērā. Nā, kare aere tonu ki wai ngongoro piki maunga tāngā e ngai. Ki te maunga, tatu atu ki te awa wai ngongoro, anā ka eke atu ki te moana, anā koirā te roe o tāngā oe. I tōna rainga, i tōna ruanga. Nā engari, erima ngā karangatanga apu o tērā iwi. Nā ngā mātua no, nā ngā tūpuna no, i wakari te tērā kautopā.
3: Ko te maunga, ko ngā kōero no, aha kua pēhea, e here ana te atangariro, e tika wera kōero?
4: Me pēnei rā te kōrero ko ngā maunga katoa te ao, kai te ere rā. kai te ene nā rā e ru au moko ne. Me o ki rā nō ki reira ko ru au moko tonu tērā. Ko ia e kō rori rori mai rā i raro e, ki ngā maunga, ne? Nā ere tonu ai ngā kōrero ki te taupae nui ki tu ware toa. Ki tonga riro ngā uru oe. Nā koru a peu te maunga kōrero. Nā ara mai ai ki ai i āre mai te maunga i reira tatu iho ki roto taranari. Engari, ko tōna ingo i tērā wā, ko puke aupapa. Nō muri ke, nā, kairi mai te ingoa o rua taranaki ki runga i te maunga. Engari ngā kōrero, ae, e tika i aramai o roto o tu aretoa, o roto i ngā pae maunga, o reira, i arataki na mai ai ai, koi te ingoa, o te kuia nei, e toka, rau oto, tapairu, koi rato nei ingoa, na ko rau oto, o tērā ingoa nō roto o tu aretoa. Ana e karangatanga apu tērā ko Ngāti rau oto. Nā koira tonu te ingoa o te kō atu i arataki mai ai i te maungara tatu mai ki roto o Taranaki. Engari no te lerenga mai ki roto o Taranaki, nā ka opukia e te maunga o konei e pauākai. Nā ka purutia kwa kore puta ki te moana, ne, te tikanga e rere pēr atu ana kia puta ki te moana. Engari ka purutia mai ki reira, e pauākai, a eno o tonu nei, a Taranaki, waka ingoa tiara, e te tama a rua Taranaki, e taurangi. Hana i piki atu ki reira, waka ingoa tia mai, nā, i tauna i tea i ki reira. Nā, koinei, engari ko te e maunga anō, kai te no o mai i te kaukau, ana, ko panatai. Koira te ingoa o te maunga i te kaukau o Taranaki. I ki ai e uri te rā, nā puke au papa me te maunga i roto o tu are toara i roto i ngā wiriwiri ngā o pianga o Taranaki. Kāna oai e nei ingoa e rua o Taranaki me puke au papa e mō i o tianei e tātou i e nei rā.
3: Ki tāua ki ngā akoranga o tāua mātua o tāua tūpuna i erawa. Kua hua mahue era akoranga e tātou?
4: E hoa nui tonu rā ngā akoranga, ngā kōrero, kua mahue i a tātou. Kaori te kōrero tia. I kōrero ana, e kōrero ana o tātou mātua tūpuna mo te taiao. Mō ngā āhuatanga e pāna ki te taiao, papa uenua. Te moana, ngā koiawa, ngā maunga, ngā ngaere, me ngā kōrero, mo te ngaere, e ngā kōrero katoa. Me ngā tika ngā tonu, i tika i te ao Māori, ne, i te rāwa. Engari i nā ia nei, kua maue atu ngā kōrero, wa uri tonu ngā tuārā o te ao Māori ki ngā kōrero i waihanga tiai. Nā, wakairi i ai ki ngā maunga, wakairi i ai ki ngā pauwenua o tēnā roe, o tēnā roe, o tēnā roe. I wakairi i a katoa tia ngā kōrero ki runga i ngā maunga, ki ngā oa, ki ngā puke, ki ngā pauwenua, ki ngā pauware. Koinei o ki ngā ware wānanga o te ao Māori. Nā, e ngaroai e rā kōrero ana ka ngaro atu uki ngā tikanga ōroto. Tai mai ki tēnei wā, ana kua ngaro, tēnei mea te tikanga i roto i a tātou. I nā rau ei, i nā ngā pau wenua e kōrero tiāke nei e au. I wakairi ai ngā kōrero kirunga, e a te tikanga o te pau wenua. E titi take take ai ki papatuanuku, toro tika.
5: Ai.
4: Ki tamanui tera, ne? E ke mai tamanui tera, e titi ki o tātou upoko, ana ki o tātou waiwai. E ere nai tātou ki papatuanuku. Me te tapu, o te taiao, ha tapu o ngā atua, o te pō, o te ao marama. Nā, kwa ngaro katoa, e nei waka tapu tapuranga, a waka tūpatoranga, o roto i o tātou i koi koinga, i roto i o tātou waka wanaumatanga. Nā, ka ngaro te tikanga, i roto i a tātou, te tika me te e, awa, Tāke ana tēnei mea te e i rotu i a tātou e rongorongo ake nei mō ngā tamariki e patupatu anei e tātou. E kino katoa e nei āhuaranga nā te mea kua ngaro te tikanga. Nei na otanu te tikanga me ngā tapu e kore tērā āhua e tupu mai.
5: Ko ngā kōiro anō me hiki te tapu. Weitahi e ki ana, waiho te tapu ki ana hotonu. Weia wera ko ngā huatanga o ngā mātu o ngā tūpuna. Hei pakakorikori, hei pakakorikori o tātou hakaro.
4: Kai te no o tonu ngā tapu. Kai te no o tonu te noa. Engari kia mārama te tangata, aere atu i te noa, ki roto i te tapu, me karakia tūturu e uruai ki reira. E puta mai i reira, ki te wāhinoa. Ia tātou e noho nei roto, ia tātou i āhuatanga, e rā āhuatanga, kai te noho tātou i roto i te noa. E me te marama, kai reira anō, kai waho atu rā, ngā tai epa mo te tapu. Kare ngaro te tapu. Ka noho te tapu, ka noho te noa. Ka noho te noa, kai reira o ki te tapu. Koira te kaupapa e waka tika tika ai i a tātou anō. Kare tāia te ārai, te wehe atu i te noa i te tapu. Kai reira tonu te tapu. Ka titiro tātou ki te taiao, kai reira tonu ngātua o te pō e kanikani mai ana. Kai te tiro ake au ki te rākau e tūna, i wao i te matapi i o taku ware. Ana e rure rure ana e te au. Ana, ko te kōrero mo te rā kau e rure rure jara e te au, kai te aurangi. Nā te aurangi, kai te ara mai ki te waka rure rure. Nā, e tapu katoa e nā, kai te waka ariari mai i te auoranga o te taiao. Te au e papaki mai rā, ne? Nei kore te au, e kore puta te au i a tātou. Kāre tāia te pana i te tapu, ki te iki i te tapu, ki te tuku atu kia wei. No te tai ao tērā, kāre mā tātou i te pana atu i te tapu, ki te ahara, ki makere atu ki wera. Kāre tāia. Engari kia mō i o te tangata ki te tapu, ana wakatū pato. E tika i tō aere, e kore ai koe aere. Ae, kāre e mataku ki te tapu, e mō io e a te tapu. Meno ono te tapu, mō ngā rākau e tūtū mai rā i roto i te ngāere, ai te tū i roto i te tapu o te waonui i o tāne, ne? Naka tīki nātu e koe tete i o ngā rākau e tū mai rā ki te rani. Kāre e aere nuātu ki te tiki tapa i mō te ara. Engari me tikanga, e turaki nā i te rākau pērā. Nā, mā te tikanga, mā te karakia, ka āre atu, me te tono kia tāne, kia tuku naiho tēnei rākau e tāonga mo te iwi, e wakari te ake nei. Kare e kino kare e raru raru i te tono atu i roto i te tapu, e tika ngā no mō reira, e tika ngā mo te puta mai. Engari kua uri ke tātou he atu ake. Ara mai te karaiti ana me te tikanga a tauiwi. Mai te rawa tai mai ki tēnei wā kararu te ao Māori. Kua kore mōhio me te tiro ki wea. Me te tiro ki te wea pou. Nā, kua oki mai anō kia tātou. Ana, kua uri kē tātou he pou anō. Akoa, he pai ngā anō kai roto. Engari me te tūpatu anō. Ara mai, hei painga, hei kino mōku. Kia mōhio anō, e a te painga, e a te kino. He, ko tau a ao anō rā. Kaori rere ke te ao i tupu mai o tātou tā tūpuna. Kaori rere ke te moana i te takinga mai i rai atea. Kaori rere ke te tai moana e aoro oro mai rā kai waho. E kauria mai ne e ke nuku i te taitoke rau. Are mai nei, ka tatu mai nei, ki konei, ki ngā motu a te ahi ahi nei. Ko taua moana ano, ko taua au ano, ko taua rā ano. E nā mea katoa, he, kauri rere ke i te wāi a rātou i takia mai rāe, i rai atea. Engari, ngā wakaro o te tangata, ngā taonga o te tangata, ngā painga o te tangata, kaori te ata tiro tiro, are mai, hei painga, hei kino mōku, ne? Wakore tātou e ata tūpato ki te titiro atu ki ngā painga, are mai nei, e kore take noiho te nuinga o ngā mea, are mai nei, waihanga tia mai nei, i roto i a tātou i ene rā. O te rerekētanga o tēnei ao, kua wai te tangata ki ngā mea kore take noiho nei. Waka kiki noi o tātou i o tātou ware ki ngā mea ki ai he taonga. Engari te mutu ngaiho kāre kau e ua mea makere kau atu a taiho ake nei. Makere atu ki te rua. Kāre e ua e puta mai ana. Engari e pirangi. E moni, e oko, e rā mea katoa. Engari ko te raru ka waihanga tia mai e rā taonga i te papa wenua o papa tuanuko. Nā kai te maumau noiho tia e tātou ngā rawa o papa tuanuko. Ai wai a ngā hara ama a tātou taonga e tiro ake nei au kia au. Ngā mea o mai ana kia au ana. Kua wakairi i ātu, ai mātakitaki, ai painga e rāmea, engari tōna mutunga, ka ngaro ki te pō, ana, ko ngā taongara, ngā rawa, waihanga tia noiho mai i papatuanuka. Koe ne tonu ngā pātai ngā kōrero, kai te kōrero tia i te ao i tēnei rā.
5: Kei te mautonu a tā ngā oe, i ngā whenua, o raupatu hia katoa rāene?
4: Pai tō pātai. Kaore e wenua i waiho tiāke mō tā ngā oe, murua katoa tiā. Murua katoa tiā. Kaore e oranga e painga i waiho tiāke ki tā ngā oe. Nā, koeira te mamae, i kiteai o tātou tūpuna, e kawe ana i te mamae, i te pōuritanga mo te ākuatanga o te muru raupatu. Nā, te muru raupatu no muri mai o te pakanga, i tutu ake ki roto o peka peka i Waitarara. Ka kātoro tea i ka rauna i te motu, ka murua te wenua. kamurua te wenua, kaili te maraupatu, ana koeira te raupatu, e li mai nei ki runga i te maunga.
5: Me pehea ke hoki, hoki mai e ngā whenua ne? Me he mea kua riro katoa?
4: Kare tā, kare mōhio tia, engari ku te mea nui, e rapu tonu, kia tau tika, ngā āhua rangara. E kōreru tiai e tātou te tatau pounamo, e tika ngā anō tērā, ne?
5: Ai.
4: Kia hi koia te tatau pounamo, e hoho wei te rongo, ki papatu anuku ki rongo marae roa, o tira ki te tangata. Nā, me pēhea e tutuki ai tērā, me he mea kāre waka tikaina mai, e te unga nā rātou nei i kaiā.
5: Kia ora, e mea ana koe ko Aotea te waka, anā ko tanga hoe te iwi. Nā, pēhea tunu te hakapapa, heke pēhea te hakapapa mai kia tanga hoe.
4: Ohoho. E roa tēnā kōrero, nā te mea koru anui o ki te rohe wānui, e no o nei a tā ngā oe, e no o nei a ngā rua ine, e no o nei te pakakohi. E nui ngā toro toro ngā mea kai te kōrero mo tēne, e pou ana te rā, pou ana te wiki ki te kōrero mo ela. Engari, te mea he te tiro. E wāno i te wā, i uhi ai te ingoa nei ki runga o Taranaki, o te tonga. I utai nātu ai ko rua nui ki te papa wenua ana ki runga tonu o ngā rua ine, o runga o tānga oe, o runga i te pakakohi na kauru mai, ka takoto mai, ko rua nui a pūkiwa. A koe nei ngā huatanga, engari i roto i ngā wakaritenga a te kāwanatanga, koru anui te iwi i wakaritea i wā iātu ai, te kaupapa e tau ai te tiri tio waitangi. Nā, e kite ai kāre no a tānga oe, kia rarau, kāre no a te pakakohi, kia rarau. Kāre anō a ngā rua ene, kia rarau i roto i ngā huatanga o te muru raupatu.
5: Ko tanga hoe, he ki ana te tahi koero he awa, he matua, he whaene, ki ona tini uri e, ko au te awa, ko te awa ko au. E hangai ana e rā koero ki a tanga hoe?
4: he wāhanga kōrero ae, e pāna, e pēnei ana, tanga hoe. Tāngata e haere, tāngā hoe awa e kore aere.
5: Ae.
4: Kaurere tonu tōna wai ki te moana. Engari tāngā hoe tāngata, haere tonu, ngaro atu. Ana pērā.
5: Hei, ka pia kei tā tāua hōtaka ki atu hoi a tāua kōero i runga i tarangi Māria, tēnā tuku tonu ki māu, te karakia.
4: Tēnā koe i a tāua e kōrero ake nei. Wā i ātu ai e tāua ki te uru tapu nui o tān. Engari tēnei wā kua motu ake nei a tāua kōrero tēnā koe o ki. Tēnā o ki koutou e wakarongo mai nei ki e nei kōrero. Nō reira kia unu ia. Unu ia i te uru tapu nui o tāne. Kia wā tēa kia māma te ngākau te tinana te weirua i te ara takatū. Ko iara e rongo, wakairi i ake ki runga kia wātea, hae rā, kua wātea, hau pai mārire, kia ora tata.
5: Kia ora mai koe, tēnā matira, tēnā koe koe
4: rama i wairangi,
5: kia ora. Atira e homa koe, atira ko huirangi wai kerepuru, te iwi e kia ne a tanga hoe. Piki mai ka ke mai anoe te iwi, ki nuai tēne hōtaka, ngā tihi o te maunga, ko kini taurua hau, tēnā rā koutou, noho ora mai.

0: Ke mai anō e hoa, mā te āhua nei, ra ruka tua tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhi, ko te tumanako ia, ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, okay. Hea koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kārere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e orai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kāki. Kia ora, he moni āku, hei tuku ki a koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u, ka whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga amuriake nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Kia ora, kawai, ki nā koe whakatakini.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: Nā te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: A tāhua.
4: E hara i te mea mā te moni te reo e te orai, ka mateke, ka raru.
1: Ka mateke, o mai te pakipaki.
4: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e ora i te reo. Mā tēnei, mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero mō ngā painga o te kōrero i te reo i ngā wā katoa tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. Ai. E tika ana, mā te huruhuru te manu kā rere.
4: Mā te huruhuru ki ngā raho e maha nāi.
1: Mā te moni te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa.
1: Hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi. Ihu moni tātou, ka whai atu Koutou. Te moni, ki reira whiwhi ai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hea hata utu, he Kautaki moni. Ko karātou pea, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei, ka utua ki ngā tāra. Pēnā rā koutou katoa.
4: Ai, hari te tāra
1: tāmata. Hea hoki ngiti utu. O ngā ahuatanga. Ai, e tika ana, mā te moni, tō tātou reo, e ora, kia ora.
5: Kia ora.
6: Au e nā ngā moni penihana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e.
7: Kia ora tātai. Nā te
6: moni,
1: ka aroha tō
6: pō.

0: Kia ora mai anō e hoa māku tai te wā kia whakamohi atu kia koutou. Kia koutou hoki, a kū wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira e hoa mā, i rangatira katoa e nei kōrero, kā mutu, kā mauke e te wehi hoki. Nā reira, ko te toa, tēnā koutou.
1: Tēnā koutou.
0: A murue.
1: A kōrero te reo.
2: Aroha nei ki te reo. Aroha.
1: Kau arātou e utua.
0: Ko te take i pērā ai, nā te mea i pai katoa ngā kōrero, engari ko te aroha. E utonu nei ki te reo Māori.
3: Ko mai arātou moni,
1: ko
3: tēne mahi.
0: Ko te aroha te mea nā.
1: Wairua o te puna.
0: Nā reira e hua mā. Weno, anei ko te whakatāetai tuarua, tuatahi mo tēnei wāhanga, ko te rangona. Nā reira, te mihinga, mana aia.
3: Ia kaha te mihinga.
0: Ia kaha rā kōrua.
3: Ia kaha koe.
4: Hānu i ngā ngu.
3: Te mana o waikato.
0: Whakamahi a ngā taringa.
4: Wareri.
1: Kare!
4: Kau, kau.
1: Kau, kau!
0: Oei!
1: Tika!
4: Awa!
1: Aroha!
4: Awa!
1: Tare ngā meo purirua e lungu i a koe.
4: Awa!